بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى هدى تباه رفاعي غنان بكي وإرشاد غنان بكي وحسن إلياس غنان بكي مبه تمييز غنان بكي مبه عبد الرحمن جسباتي غنان بكي مبه حسن مستجاب غنان بكي Hasan Mustafa, Hasan Mu'adi, Mustafa Hasan, Hasan Mustahir, Usunihim, Furu'ihim, Fadallahu lahum dunubahum, Fataqabbalallahu lahum jami'al malim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة مبه عبد الكريم غدوه، مبه كبراوي غدوه، مبه محترم غدوه، مبه دوي غدوه، مبه حسنه غدوه، مبه حسين غدوه، رحمت راجي وعبد الرحمن. Mbah Abdul Fattah Hashim tambah beras, Mbah Hasbullah Salim tambah beras, Kiai Nawawi Syafi'i tambah beras, Kiai Abdul Jalil bin Abdul Rahman Bula, Mbah Kiai Husni Ngledo, Mbah Muhammad Salim Ngledo, Akhundari Irfan Ngelawan, Mbah Kiai Bedowi Lasem, Bah Masuki Lasem, Wasim Mansur Lasem, Wasim Muhammad Amal Sa'al Mahfud Ajin, Wasim Muslih Muranggrin, Wasim Atasali Poncol Salobiko, Wasim Warzuki Lirboyo, Wasim Syari Tetek Barih, Wasim Sotik Genok Watu, Wasim Tuhamid Pasuruan, Wa Usunihi Wa Furu'ihi, نفعنا الله بهم وفي علومهم شاءون لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص wa min suratil mu'awwidhatain wa min ayatil Qur'an wa ma sallainahu wa mastaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah
ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa awlatihi wa dhurriyatihi wa li baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wassahabati wa tabi'i wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wassufiyin wal qura' wal mufassirin wa muhaddisin wa jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa ila jami ahli kubur minal muslimin wa muslimat wa jami'i man dukirat asma'uhum fi hadzal majlis Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ilaihim Allahumma nawwir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha hufratan min hufaril niran Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim Allahumma ja'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka 'ala kulli syai'in qadir Allahumma afir dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyayikhina wa nuba asatidina wa nuba talamidina wa nuba tilmidatina wa nuba jami' azwajina wa nuba awlatina wa dhurriyatina wa nubajami imman dukirat asma'uhum fi hadar majlis wa nubajami imman hadara fi majlisina hadha wa nubajami khanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-rahya'i minum wal-abad Allahumma atik rikobana wa rikobahu minan nar Allahumma atik rikobana wa rikobahu minan nar Allahumma atik rikobana wa rikobahu minan nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina Allahumma inna nas'alukal istiqomata wal ikhlas fi ibadati Allahumma inna nas'alukal istiqomata wal ikhlas fi ibadati Allahumma inna nas'alukal istiqomata wal ikhlas fi ibadati Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halala wa shifa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah
wa rizqan wasi'an wa halala wa syifa'an min kulli ta'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halala wa syifa'an min kulli ta'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah bitini wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.